Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.

jutro, srijeda je 24. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu igra odlučujući susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi nakon dva kola imaju jedan bod i za ostanak u utrci za plasman u nokaut fazu potrebna im je pobjeda. Susret se igra na stadionu Lumen Field u Seattleu, a direktan prijenos osigurali su Federalna televizija i Arena Sport 1. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto poručuje da neće dozvoliti prijenos nadležnosti za izdavanje digitalnih potpisa sa države na entitete. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ID Almir Badnjević najavio je tužbu sudu BiH zbog odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, ističući da će IDEA nastaviti izdavati digitalne potpise i pružati usluge kao i do sada. U Sarajevu je predstavljen plan za izgradnju novog mosta preko Miljacke u sklopu sedme transverzale. Riječ je o modernom kablovskom mostu bez stubova u rijeci, dugom oko 34 metra koji će imati i pješačke i biciklističke staze. Most će povezivati ključne gradske saobraćajnice i autoput, a cilj je smanjenje gužvi i bolja povezanost dijelova Sarajeva. Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Republiku Hrvatsku mogu ponijeti kafu bez posebnog limita, ali ukupna vrijednost robe u ličnom prtljagu ne smije prelaziti 300 eura. Kafa mora biti za ličnu upotrebu, a veće količine koje ukazuju na prodaju mogu biti oduzete uz visoke novčane kazne na granici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Umjerena je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana, izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas, prvi sprat, Aria Mall.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva.

0: U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro ove srijede, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Umjerena je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata,
7: vrh posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

Dobro jutro, srijeda je 24. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu igra odlučujući susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi nakon dva kola imaju jedan bod i za ostanak u utrci za plasman u nokaut fazu potrebna im je pobjeda. Susret se igra na stadionu Lumen Field u Sijetlu, a direktan prijenos osigurali su Federalna televizija i Arena Sport 1. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto poručuje da neće dozvoliti prijenos nadležnosti za izdavanje digitalnih potpisa sa države na entitete. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ID Almir Badnjević najavio je tužbu sudu BiH zbog odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, ističući da će IDEA nastaviti izdavati digitalne potpise i pružati usluge kao i do sada. U Sarajevu je predstavljen plan za izgradnju novog mosta preko Miljacke u sklopu 7. transverzale. Riječ je o modernom kablovskom mostu bez stubova u rijeci, dugom oko 34 metra koji će imati i pješačke i biciklističke staze. Most će povezivati ključne gradske saobraćajnice i autoput, a cilj je smanjenje gužvi i bolja povezanost dijelova Sarajeva. Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Republiku Hrvatsku mogu ponijeti kafu bez posebnog limita, ali ukupna vrijednost robe u ličnom prtljagu ne smije prelaziti 300 eura. Kafa mora biti za ličnu upotrebu, a veće količine koje ukazuju na prodaju mogu biti oduzete uz visoke novčane kazne na granici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Umjerena je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit.

0: FM radio. Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo srijede, 24. juna, dan koji smo čekali, dan koji može biti istorijski za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a i na sve nas koji pratimo reprezentaciju i ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Igrali dvije utakmice, prvo remi protiv Kanade, nakon toga poraz od Švicarske i taj Katar kao jedna lijepa prilika za konačno prolazak grupe i da i mi vidimo kako je to u toj nokaut fazi igrati svjetsko prvenstvo.
2: Dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima. Pa tako je, večeras u 21 sat po našem vremenu igramo i tu treću, kažu presudna utakmica, s namjerom naravno kažu presudna utakmica, s obzirom da večeras nam je biti ili ne biti. Ukoliko pobjedimo Katar, velike su šanse da se Bosna i Hercegovina plasira u narednu fazu takmičenja, a prema projekcijama mnogih svjetskih, domaćih i svakakvih ostalih stručnjaka, naravno kada govorimo o fudbalu, projekcija je da će Bosna i Hercegovina, ukoliko večeras pobjedi Katar, igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, koja je ove godine i domaćin prvenstvu. Ja se iskreno nadam večeras pobjedi, a evo vidjet ćemo svakako šta će se dešavati.
1: Lijepo je opet vidjeti okićene automobile, nekako osjeća se ta nada da možemo, ja sam siguran da možemo, i jedva čekam da počne utakmica i da pokažemo svijetu da nismo došli slučajno na svjetsko prvenstvo i da ove dvije utakmice u kojima nismo igrom bili zadovoljni, mislim da se to može sve fino vratiti večeras. Idemo pozdrav na muzička numera, pa onda ćemo lagano krenuti kroz dan, s tim da ćemo odmah reći da mi ne radimo do 10, produžavamo, dakle danas je otvoreni program u potpunosti posvećen večerašnjoj utakmici Katar, Bosna i Hercegovina, Seattle, 21 sat.
3: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Idemo dalje, vidimo poruke pune optimizma, ali i opreza. Dakle, vidjeli smo gdje smo tanki, vidjeli smo šta znamo i šta možemo. Dakle, večeras idemo, samo pobjeda nam igra za prolazak dalje, i to pobjeda sa što većom gol razlikom. Ja se zaista nadam da naši napadači, Andrej, mogu pokazati svijetu zašto smo mi na svjetskom prvenstvu. Mislim prvenstveno na Demirovića, i na Džeku, i na Jovu, i na sve ove ostale momke koji mogu iz drugog plana da pokažu sve što znaju.
1: Pa iskreno da ti kažem, Emire, ja mislim i na Nikolu Vasilja.

0: Mislim i na cijelu klupu, mislim i na Sergeja Barbareza. Svi oni trebaju da večeras daju golove, jedan ili više njih, ja se iskreno nadam više njih, a što manje u našoj mreži. Dakle, potrebno je što više golova da stignemo tu gol razliku koju su nam Švicarci nabili i da se plasiramo kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija u naredni krug. Što se mene tiče, Vasilj večeras nek dva zabije.
1: Ajde, vidi, ne bi bilo prvi put da su golmeni dali golove, ali kako selektor da da gol, to moraš sad objasniti ljudima, ili si to onako lupio pa šta Bog da, kako će selektor dati gol i da ga da, druže, ne bi važio. No dobro, reklame pa se brzo vraćamo nazad.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: koncert birati ljetne stvari. Imamo i super remiksa, ne znam jesam li ti rekao, od Done Summer. Kako ti se čini da napravimo jedan mali party jutros? Da malo odvorimo od ovih navijački.
1: Apsolutno podržavam, apsolutno se slažem. Mislim da smo svi zajedno pretjerali sa ovim navijačkim pjesmama i ovim ljubavnim koje koristimo sada kao navijačke, poput Poljem se širi, Miris Lilja na Bosnom, Behar probeharao. Sve su to jako lijepe pjesme, međutim, iskreno, stvarno smo pretjerali, a što se Done Summer tiče, pa ne sjećam se kad smo je slušali.
0: Samo malo da odmorimo od I'm from Bosnia. Ok. Ići ćemo danas po gradu i Dubioza nam je poslala dresove da dijelimo našim slušateljima, tako da ćemo pjevati danas ovu navijačku.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
7: Nego ona tebi.
6: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

Dobro jutro, srijeda je 24. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu igra odlučujući susret grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi nakon dva kola imaju jedan bod i za ostanak u utrci za plasman u nokaut fazu potrebna im je pobjeda. Susret se igra na stadionu Lumen Field u Sijetlu, a direktan prijenos osigurali su Federalna televizija i Arena Sport 1. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto poručuje da neće dozvoliti prijenos nadležnosti za izdavanje digitalnih potpisa sa države na entitete. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ID Almir Badnjević najavio je tužbu sudu BiH zbog odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, ističući da će IDEA nastaviti izdavati digitalne potpise i pružati usluge kao i do sada. U Sarajevu je predstavljen plan za izgradnju novog mosta preko Miljacke u sklopu 7. transverzale. Riječ je o modernom kablovskom mostu bez stubova u rijeci, dugom oko 34 metra koji će imati i pješačke i biciklističke staze. Most će povezivati ključne gradske saobraćajnice i autoput, a cilj je smanjenje gužvi i bolja povezanost dijelova Sarajeva. Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Republiku Hrvatsku mogu ponijeti kafu bez posebnog limita, ali ukupna vrijednost robe u ličnom prtljagu ne smije prelaziti 300 eura. Kafa mora biti za ličnu upotrebu, a veće količine koje ukazuju na prodaju mogu biti oduzete uz visoke novčane kazne na granici. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Umjerena je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Nije jutarnji, već otvoreni program. U potpunosti smo ga posvetili današnjoj utakmici, odnosno večerašnjoj utakmici po našem vremenu. I Sjetla od 21 sat stići će nam slike naše reprezentacije koje jedna čekam Andreja da počne utakmica. Dakle, najgori dio, i to smo pričali prošli put, dakle, kad dođe onaj dio 10 minuta do početka utakmice i kad krenu reklame.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
4: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro su. Aj, živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
8: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Dakle, večeras od 21 sat reprezentacija Bosne i Hercegovine igra, pa tako reći, odlučujuću utakmicu protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Pobjeda nam večeras igra, da ili ne, ako pobjedimo i ako ostvarimo što bolju gol razliku, naša fudbalska reprezentacija skoro sigurno će se naći u najboljih dodatnih 8 reprezentacija koje će proći u narednu fazu, odnosno nokaut fazu takmičenja. Ukoliko odigramo neriješeno, situacija će biti izuzetno komplikovana.
1: Pa nema što da bude komplikovana, jednostavna je situacija. Ono, pakuje kofere, vrati se kući i gledaj ostatak svjetskog prvenstva na televiziji.
0: Na televiziji, pa tako, mislim, kad kažem komplikovana, posebno mislim na nas, navijače, s obzirom da smo mi ti koji, evo, izgaramo, pa ne znam, prethodnih, od kad je počelo svjetsko prvenstvo do danas, dakle nekih 15 dana, izgaramo navijajući za našu reprezentaciju, puštajući pjesme, noseći dresove i dajući podršku što putem društvenih mreža, što u razgovorima. Mislim da su jutros evo svi razgovori, što na poslu, što na putu do posla, što negdje možda na nekoj kafi, vezani za večerašnju utakmicu.
1: Utakmica će biti proći, ono što ostaje jeste da li mi imamo reprezentaciju za drugi krug. To je pitanje svih pitanja. U stvari, sad kako će to selektor postaviti, to sve da se vidi.
0: Pa ono što smo mogli čuti u nekom prethodnom periodu jeste da smo mi kao reprezentacija imali defanzivniju igru, odnosno defanzivnu igru i protiv Švicarske i protiv Kanade, a da će večeras naši igrači igrati ofanzivno, odnosno ići će se na sve i ništa, ići će se na pobjedu, ići će se na davanje golova, s obzirom da nam je pobjeda imperativ, jer ako želimo da idemo dalje, ako ne želimo, onda vrlo jasno.
1: Da.
0: Iskreno, evo, ne znam šta bih rekao vezano za reprezentaciju, ono, u smislu, daju mi neku nadu, odišu mi nekom nadom.

0: 061 010 030. Dakle, prvo pitanje je ko treba igrati i drugo pitanje je gdje ćete gledati utakmicu. 061 010 030, mogu i poruke, može i brzi poziv, brzo uključenje, imamo blok reklama spreman, pa da vidimo gdje smo i šta smo. Dakle, da li je taj Katar plitak potok i hoćemo li ga pregaziti? Pazi, ovo je istorijska utakmica, evo, dakle, to smo čekali. Da se mi pitamo, ne zavisimo od drugih rezultata, već isključivo od rezultata kojeg mi možemo napraviti protiv jedne od najslabijih reprezentacija.
1: Apsolutno.
0: A mnogi kažu, vidi, mnogi kažu da smo i mi najslabija reprezentacija. Dakle, isto tako ko što mi kažemo dajte Katar da se igramo, tako neko kaže
1: dajte ovu Bosnu da se igramo.
0: Pa vidi, zamisli SAD-a kako se raduje ono ako prođe. Dajte Bosnu, kaže, da vidimo gdje smo. Halo, dobro jutro.
2: Amelije,
0: druže, evo, dakle, prvo, gdje gledati večeras utakmicu, a drugo pitanje, kako napasti Katar?
2: Kućna atmosfera, ne znam kako napasti, ja samo zovem da se osam je malo na Tahrirčana. Meni je žao što puno ljudi zamira njemu njegovu igru. Moje mišljenje, naravno, ne mora se složiti niko sa mnom. On stvarno nije neki kreator igre, da zna nešto napraviti to, ali je to čovjek koji pretoči najviše. Evo, ako ćemo gledati u zadnje dvije utakmice, kad je on izlazio, tek smo tad primali golove. Tahirović pokrije najviše terena između veznog reda i napadača koji se skoro nikako ne vraćaju nazad. I uvijek imamo tu rupu od nekih 20 do 30 metara između veznog reda i naših napadača, gdje ovi protivnički kad uzmu loptu, pređu to, pretiče čas poslije.
0: Da.
2: Zato mislim da je jako vrijedan, jako koristan igrač.
0: Ono što nama fali stvarno je taj malo vezni red koji, odnosno, prenos lopte od odbrane prema napadu, odnosno, tu smo stvarno se pokazali kao, nema tih pasova po sredini, nema tih korisnih lopti za napadače.
2: Poprilično smo spori inerte, to je isto.
0: Pa nismo stari, mi smo jedna od najmlađih, da nije Jacky mi bili najmlađa ubjedljivu reprezentacija na svjetskom
1: prvenstvu. On malo kvari prosjek.
0: Pa da, vidio si i Ronaldo isto ima isti godin, su isto godište Ronaldo i Jacky.
2: U mjesec. Nismo pozna kakvi trkači, nažalost.
0: Pa šta onda mi, sad da nam pokloni Katar tri boda, šta?
2: Neće nam pokloniti, naravno, kako poklanjanje. Ja vjerujem da možemo pobijediti. Ne. Ja sam vjerovao da ćemo pobijediti sve prije.
0: Pa ja sam prvi, dakle, ja sam već pravio matematiku, ono, da vidimo s kim se sudaramo, ono, kao prvi u grupi.
2: Ja sam vjerovao u sve tri pobjede, iskreno kažem, ali što ti kažeš malo prije, malo nas je ovo opametilo, dozvalo, pa malo preznije, sad je pristupači ovo uspjetno, normalno, isto nam ja.
0: Vidi, ja mislim da su i djeca naša mala shvatila da ne da mi nismo dobri, nego da svi drugi igraju. Dobri smo mi, ali mi igramo koliko nam drugi dozvole.
2: Da papiro, to je odlično.
0: Vidi, ali ne kažu džaba lopta je okrugla i da je sve moguće u fudbalu. Pazi ovo, dakle, samo da je ušla ona da je recimo Demirović dao gol, onaj drugi 2-0 da povedemo protiv Kanade, sve bi ovo bilo drugačije. I utakmica protiv Švicarske, ja garantujem da to ne bi bio rezultat utakmice.
2: Tako je.
0: Jer to samopouzdanje, energija, želja. Vidi, jer ti najgore je kad ti nešto moraš. Ali ovi momci su pokazali, dakle, i protiv Velsa i protiv Italije, kad se moralo, da se izmoralo. Tako i večeras, nema šta.
2: Pa znam s koju reputaciju sad sveko na Capo Verde protiv Španije 0-0, Novi Zeland 2-2.
0: Da.
2: I oni sad protiv Saudije da uzmu bod, idu dalje.
0: Pazi, nakav Capo Verde, ja sam ono gledao one kad smo lijepili sličice, ko su rekovi Capo Verde, ono, išao tražio po globusu da vidim gdje žive ljudi. Ali
2: isto
0: eto.
2: Isto sam uradio, vjerujem, eto na Google mapama gdje se to nalazi.
0: Kažu tamo pored Ilijaša kad se skrene prema Bresi, znaš.
2: Da li je?
0: Ima tamo, kaže, odvajanje Capo Verde 20 km.
2: Dobro, neću zadržavati svakako, moram.
0: Ništa, druže. Ok, vidjet ćemo. Dakle, u svakom slučaju idemo napad, nema šta. Moj Andrej, sad vidiš o čemu sam ti govorio jutros. Dakle, ono, teška je situacija. Dobro je da je malo optimizam splasnuo. Mm. Jer nije se, brate, moglo živjeti od nas.
1: Nije moglo. Nije. Mislim da, okej, zarazili smo sve našom tom pozitivnom energijom i ovom Take Me to America pjesmo.

0: Ma, take me to home. Vidi. Dobri smo mi, dobri. Šta smo pokazali? Pokazali smo da možemo. A mislim da možemo. Ali ja sam nekako opet za ovu neku našu realnu priču. Ajde da se poslužimo, da vidimo gdje smo, šta smo. I da vidimo, stvarno, ima li nešto, ima li te, ništa nije slučajno u životu, to sam davno naučio. I hajde da prvo uključimo slušatelja. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Emre, čujemo se.
0: Prvo pitanje, gdje je najbolja atmosfera za gledanje utakmice u Sarajevu večeras, da znamo gdje idemo, ima li neka preporuka?
1: Pa, ja sam više za neku domaću varijantu, ali recimo utakmicu protiv Švicarske smo gledali ispred zgrade u Kolodvorskoj, bilo je 100 ljudi.
0: Dobro.
1: Na parkingu ispred zgrade, dakle fantastična stvar, nešto što se ono može samo zamisliti, upalo je bilo prelijepo. Svi koji naiđu automobilom pored sviraju, to je baš bilo za pamćenje, iako nije nikako posebno Zmajevo gnezdo, ali eto, jest naše u Kolodvorskoj, tako je bilo.
0: Ma ja mislim, u pravu si, ono, čovjek gdje god da bude večeras, da će to biti
2: lijepo.
0: S obzirom na, i na važnju utakmice i na naše želje i očekivanja. Malo su nam želje, onako, ili ta naša arogancija je ispuhala, što je dobro. Mislim, kod navijača, igrači su, zato sam i rekao, Andreju, ajde, niko nije slova objavio. Mm. Oni su se povukli i sad i oni žele da pokažu da nisu bez veze na svjetskom prvenstvu.
1: Pa dobro, treba biti realan od početka, jer kad smo se klasirali, vidjeli grupu, rekli smo treba nam jedan bod protiv jačih reprezentacija Kanada ili Švicarska, što smo i uspjeli, jel? Oni su bili bolji od nas, a onda smo rekli da nam je Katar nekakva šansa, i oni su bolji od nas na FIFA-inoj listi, ako su taj rating stekli u nekoj svojoj kvalifikacijskoj regiji gdje tamo igraju stalno utakmice kvalifikacije, mislim da smo mi realno bolja kvalitetnija reprezentacija i da to možemo dobiti. Naravno, zahtijeva adekvatan pristup, kvalitetan pristup, samo tome onako kako mi to znamo, jel? Tako da ovo nam je realnost i ovo nam je prava šansa. Šta će biti poslije, to sad ne treba ni spominjati, treba se fokusirati na ovu utakmicu i odigrati. Ovo što se tiče igrača, kad ti malo prije pitao, u biti Tajrović je dobar po meni za neku odbranbenu varijantu, on stvarno presjeca i napade i lopte i bori se, neko je malo prije spomenuo i dosta trči, ali nama sad treba više kreativati. Ja bi recimo da sam Sergej stavio ovog malog Mahnića, znači treba...
0: Od prve minute, definitivno, evo čekam da neko kaže, ovaj momak, ajde, da li zna ili ne zna, to ćemo vidjeti, dakle, on je mlad, godine su pred njim. Ali ono što sam ja vidio kad je on ušao u protiv Švicarske, ja sam vidio želju, ono... Ja sam vidio ono taj ratnički duh u momku koji hoće da igra, hoće da se pokaže, hoće da se proda, pa misliš da svaki igrač ne razmišlja, jedna utakmica mijenjati karijeru. Na svjetskom prvenstvu ko odigra 10 minuta kako treba, on ode, on je.
2: A svi gledaju svjetsko prvenstvo.
0: A svi gledaju, dakle. Tako da, evo, ja se zaista nadam da ćemo mi upisati prvu pobjedu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu i da idemo dalje, a to dalje ćemo da vidimo kad dođe, ili tako. Hvala puno na javljanju, moj Andrej, evo koliko je 5 do 9.
2: Kad bi Mahmić večeras gol kao protiv Švicarske zabio onako još recimo u prvi 15 minuta.
0: Vidi, uhvatiti onaj volej.
2: Ono je bilo stvarno svjetski gol.
0: Vidi, ajde, zamisli da je bilo 0-0 pa ono...
2: Onakav gol. Ne bi Švicarci došli sebi.
0: Ja mislim da bi ono momak za Manchester United potpisao.
2: Ma, ono golčina, možda se sve samo potrefilo, a ja bi volio, upravo je slušatelj, ja bi volio da ga vidim večeras u prvi minuti.
0: Onako 3-1 je onda onaj penal, 3-1, znaš, onda taj gol izgubi smisla, u stvari ono je bio jedan od najljepših golova na svjetskom prvenstvu.
2: Jest, sigurno.
0: Daj mi ljepši gol. Nema.
2: Pa ono što sam ja uspio pogledati utakmica i isječaka na ovim društvenim mrežama i na portalima, pa iskreno, bilo je fini golova, ali ništa tako spektakularno. Onaj gol je bio baš onako, kad se sve složi, i Zvijezde, i ti, i lopta, i sve.
0: Ajde malo razmisliti, idemo na reklame, dakle, o sastavu, ono, kako kad selektor Sergej Barbarez objavi ovih prvih 11, odmah ćemo vidjeti kako ćemo igrati, mislim, to se zna.
2: Tako je, hoće li biti džeke, neće li biti džeke.
0: Puno je, dakle,

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Birajte aktivan odbor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se!

0: na olimpijskom bazenu otoka.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

0: 9:05, evo koliko, 11:55 do početka utakmice protiv Katara večeras. Pridružuje nam se naš kolega Rijad. Rijade, želimo ti dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro ekipo, želim vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo prilike da vidimo nas trojica, da napravimo jedan dobar plan za Katar večeras, da pomognemo
2: šta i Barbarezu
0: i da ovim navijačima malo skratimo vrijeme do početka utakmice. Danas ćemo sve ono što je važno, a vezano je za nas navijača u Sarajevu, dodamo informacije gdje se to okuplja najveći broj navijača, gdje će biti najbolja atmosfera, rezervacije. Mnogi su se žalili da ono su skupe rezervacije po ovim zmajevim gnjezdama, da nema mjesta i da
2: pa nažalost
0: treba puno para da ti budeš uopšte dio te priče.
2: Pa nažalost nema dovoljno mjesta za sve one koji žele biti dio ove navijačke euforije. Mislim, zmajeva gnjezda ne mogu biti sada bukvalno bez

0: beskonačno, pa da može stati ono više hiljada ili desetina hiljada ljudi, ali ovaj, šta da se radi, mislim da su i ovi koji su organizatori upravo tih događaja morali na neki način da ljude, pa kako bih rekao, bolje organizuju, u smislu da ne može, prosto nema dovoljno mjesta za sve. Mislim, svi bi mi voljeli biti dio svakog ovog navijačkog atmosfere, ali ne može.
1: Pa vidi, ovaj, za sve ove kao poznatije lokacije treba puno para. Vidi što je dobro, au, vidi BMW-a što je okićen fino.
2: Dobro, nešto jutro slabo što se tiče ovih zastava.
1: Nije ni blizu ko što je bilo,
2: nije,
1: to. Ovaj, ni protiv...
0: Protiv Kanade je bila najbolja situacija kad smo tek počeli.
1: Tako je, mi smo mislili da ono...
0: Idemo mi lagano do finala svjetskog prvenstva. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, tako su se i zastave na automobilima smanjivali.
1: Jesmo se mi razočarali u reprezentaciju pa nema, ili smo ono spoznali da nemamo taj kvalitet za neki ozbiljan rezultat ili šta?
2: Mislim da je taj dopamin malo opao, dosta opao, jer ono na početku je ta bila euforija, krv je vrila, odjednom smo stekli sami sebe u tom jednom stanju da smo shvatili, pa kako dalje, šta ćemo dalje, kako se zapravo nadati kada sve ovisi o ovome jednom danu, odnosno jednoj večeri. Sada nisam baš siguran, čak ni ja, da sam toliko optimističan koliko sam nekad bio, pa po sebi vidim čak ono...
1: Pa šta, je li stvarno Katar tako ovaj težak protivnik?
0: Pa ono... ne znam ja je li Katar toliko težak protivnik, pa, ali Fifine, naši drugari jučer su nas... Mene su šokirali, ja sam očekivao da će djeca reći, ma Bosna pobjeđuje, ne znam, 100-0, šta god. Ovaj, međutim, djeca su jučer vrlo oprezno šutila na tvoje pitanje, ovaj, ko će večeras pobjediti.
1: Pa vidi, zato što je dosta djeci oplakalo nakon Švicarske. Znaš ti koliko
2: ne plače, koliko djeca, bo mi smo plakali.
1: O, dobro, ono, plače djete, plačem ja, ono, žena, pa svi plačemo.
2: Kolektivni plač.
1: Reku, nikad više nećemo Švicarsku, nikad. I nemoj da si nešto unijela iskuće da je Švicarska. Ništa, bojkot. Neće oni meni. Ali vidi, ovaj, lijepo je ovo.
0: A lijepo je, jeste, imamo čemu da se nadamo.
1: Evo recimo uzmi, evo samo Srbija recimo nije na svjetskom prvenstvu, i kako i njima tek.
0: Pa nezgodno, sigurno da je nezgodno, mada evo jako lijepe slike.
1: Ali tamo nekakav Capo Verde igra. Ono,
0: igra, ja, pa ja. Dobro, pa nema veze, mislim, ima dosta reprezentacija koje su voljele i željele biti na ovom svjetskom prvenstvu, ali im se ovaj, situacija nije poklopila kako su računali i šta ćeš, evo, između ostalog i naše komšije Srbijanci. Ja bih volio da mi svi igramo, i Crnogorci, i Srbijanci, i Makedonci, što da ne. Evo, samo mi Hrvati u ovom slučaju, nadam se da ćemo na idućem svjetskom prvenstvu.
1: Vidi, Hrvatska teško protiv Paname, ovaj, 1-0, ali ovaj, to je Hrvatska, znači oni...
0: Ipak 1-0, dovoljno
2: tri boda. I čestitamo.
1: Oni pogotovo recimo u ovoj grupnoj fazi, jedva oni to nekako prođu, međutim ovaj, kad
0: kasnije se razigraju,
1: oni onda igraju ko mašina. Vjerujem da će biti tako i ove godine.
0: Pa evo, mislim, mislilo se da Luka Modrić neće moći ovaj, izdržati ono, igrati, i da neće biti toliko koristan igrač, međutim ovaj, demantovao je sve, jako mi drago da su i, evo, i Luka Modrić, i Edin Džeko, i Cristiano Ronaldo, i svi ovi igrači koji su stariji, ovaj, provjerio sam, by the way, Ronaldo je stariji godinu dana od Edina, dakle njemu je sad 41.
2: Dakle, ima nešto u tim godinama i nogometu.
1: Pa vidi, ono, izgleda ovaj Džeko momak za Ronalda.
0: Pa izgleda.
1: ne znam, gledam sinoć ono kad ga kamera približi krupni plan, pa ostario je Ronaldo.
0: Pa dobro, ostario je.
1: Ostario Ronaldo, druže. Džava mišići, džava počica, ali ono, vidi se na licu da to nije to. Džeko za njega izgleda kao momak.
0: Pa izgleda, slažem se, ima vjerovatno bolju genetiku, i znaš, mi Bosanci i Hercegovci, doduše i Portugalci su onako narod koji je, ovaj, oni žive na moru, pa je ta neka fiesta uvijek prisutna, ovaj, a i mi smo takvi nekako.
1: Pa, kad sam je bio pretprošle godine sam bio u Portugalu, obišao sam Portugal uzduž i popreko, nema gdje nisam bio, dakle, sve ona mjesta od Porta, od Ozgo kad kreneš pa do Lisabona, i ovaj, imaju oni taj okean, ali vidi, okean je hladan, znaš, ovaj, tu on tu nešto veliko.
0: I nezgodan.
1: Nezgodan, znaš, imaju plaže, ono, plaže, Da svi mi sad dođemo iz Sarajeva, ono, ne bi, ono,
0: ništa ne bi zauzeli.
1: Ma ništa mi zauzeli ne bi.
2: Dobro, njihovi valovi su kako od nas tsunami, faktički.
1: Tako je. I to ne bi znali ni plivati, u stvari.
2: Kako će?
0: Pa dobro, okean je potpuno drugačija stvar u odnosu na ovo što smo mi navikli, a to je uglavnom Jadransko more.
1: 061-010-030, gdje ćete gledati utakmicu večeras i naravno sa kojim sastavom bi trebali igrati. Dakle, da li promiješati karte, ovaj, Tabaković, žao mi je što se momak, on nam je trebao protiv Švicarske, dakle on bi, ovaj, ono, stvarno mogao sa ono, kurpulentarem,
0: da izvuče situaciju,
1: a on je Švicarac.
0: Dobro,

0: Mislim, tako je kako je. I mi imamo svoje švicarce, jel? Evo, ono što sam jutro čuo od naših slušatelja i po porukama i po pozivima, da ovaj, nekako svi smo ovaj, sad u hladne glave, dakle nema euforije, ovo je sad ono, čisto znamo da nam znači, znamo da nam treba, pobjeda nas vodi dalje, nerešen rezultat i poraz od Katara je katastrofa.
1: Pa, ovo me dosta posjeća na studentske dane, znaš, ono, ispit koji si pripremao, hop, pao si ga i sada imaš ispit koji s nekako...
0: Ovo je ona, ovo je zadnji onaj ispit.
1: Jeste, jeste.
0: To, kako se zove
1: bit
0: to?
1: Bit ili ne bit. I na kraju samo digniješ ruke i kažeš, šta Bog da, to će i biti.
0: Šta Bog da. Dobro, 9 sati, 12 minuta, ovaj dan ćemo morati nekako pregurati. Ono što znam jeste da i mnoge firme su danas odlučile da će pustiti svoje uposlenike ranije kući s posla. Uh-huh. Pa tek tamo negdje oko 2, vidit ćeš ovdje stampedo.
2: Gužva
0: na Skenderija mostu, jer ima ovih dosta parkinga okolo gdje se vrši taj mjesečni zakup parkiranja vozila i onda mi znamo kad ide, kad je kraj
2: radnog vremena i kad je kraj sedmice, ovaj, pa bit će danas sigurno kraj već oko 2-3 sata, bit će gužvice.
0: Ima jedna gospođa.
2: Ja se nadam da neće biti ova kiša.
0: Ali ona igrala, utakmica ne igrala. Znači ona ide, ako je radno vrijeme do 4, ona nekad ovaj, ono, 5 do 4, pa onda sutra 3:15, pa preko sutra 10 do 4, pa onda nikad ona ovaj, ne radi 8 sati.
2: Pa dobro, ne radi.
1: To je prava gospođa.
2: To je prava gospođa, jest dobro.
0: Znači, jako je da...
2: A jeste, dakle, 8 sati. Upravo je Rijad, prava gospođa.
0: Prava gospođa.
2: Pa, pravo, šta će ona raditi sad 8 sati?
0: Ma da, ono, 7 ali vidi, ona dođe tačno u 8, ostavi automobil na Skenderija, parkingu ovdje, u 8 i... Sad 8 sati je do 16, plus oni pola sata pauze koji ne ulaze u radno vrijeme, što znači ona bi trebala biti do pola 5 na poslu.
2: Recimo,
0: a šta ona radi, pa ono, 10 do 4, pa 3, 15, pa pola 3, pa... Kaže Andrej, eno je opet, pobjegla ranije. Dobro, idemo dalje, jedan od traženih pjesama je ova koja slijedi, Atina, naša slušateljka poželjela čuti, kaže da je dosta utakmici, o utakmici, kaže, jer večeras ćemo sve da vidimo. Pa vidi, i upravu žena.
1: A dobro, šta je očekivala, tri muškarca se spojila, ono...

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3+1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 kg, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Kako pobijediti Katar, pitanje je sad, jutros u programu Hit FM radija. Dakle, nije dovoljno samo pobijediti, važna je gol razlika, jer ako pobijedimo minimalno 1-0, onda se moraju poklopiti drugi rezultati, ako, evo, da ono laički objasnimo ljudima. Bolja gol razlika protiv Katara,
1: veće šanse za plasman u knockout fazu.
2: Tako je.
0: Ajde da vidimo šta kaže statistika. Dakle, ako pobjedimo tri i više razlike, večeras odmah smo se plasirali u drugi krug. Dakle, tri i više. 3-0, 4-0 vodi nas odmah. Dakle, bez...
1: Tako je.
0: Znamo šta je. Ako pobjedimo dva razlike, onda sa liste ostalih reprezentacija treba da se jedan rezultat poklopi. A to su Češka, Meksiko, X ili 2, Škotska, Brazil, Brazil realno da dobije, Ekvador, Njemačka, X ili 2, što znači da Njemačka
1: dobije,
0: igra za nas, Japan, Švedska, da Japan pobjedi, što je realno, Egipat, Iran, 1 ili X, Belgija, Novi Zeland, X, Španija, Uruguay, 1 ili X, što je realno, pa onda ovi otoci, Saudijska Arabija, da bude neriješeno, Kongo, Uzbekistan, X ili 2, teška situacija, i Hrvatska, Gana, da Gana dobije Hrvatsku. Ako pobjedimo jedan razlike, a ovo je sad interesantno, pazi ovo, Češka, Meksiko, X ili 2, Škotska, Brazil, 2, Australija, Paragva, 1 ili 2, Ekvador, Njemačka, X ili 2, Japan, Švedska, da dobije Japan, Švedsku, Egipat, Iran, X ili 1, Novi Zeland, X, Španija, Uruguay, 1, ima tu puno rezultata, recimo Austrija, Alžir, 1 ili 2, Kongo, Uzbekistan, X ili 2, i Hrvatska, Gana, opet Gana, da dobije Hrvati.
1: Pa ja
0: što nama ne odgovara, ne,
1: naravno, ne odgovara nam ni u ovom emotivnom, odnosno ljudskom, a ni u ovom sportskom kontekstu. Što se tiče realnog,
0: dakle,
1: rezultata,
0: ovo samo da ljudi shvate u stvari šta se dešava. Dakle, nije da ono mi dobijemo 1 ili 2-1, moramo mi ovdje igrati napadački.
1: Ako dobijemo samo s jednim golom razlike, onda dakle moraju od ovih maločas što si rekao, utakmica moraju bar tri da se poklope. Dakle, u slučaju da pobjedimo samo s jedan razlike, tako ta neka varijanta 1-0-2-1, 3-2 nebitno, mislim da bi mi tu imali šanse i da bi se neki rezultati mogli poklopiti. Međutim, opet, vrlo je sve neizvjesno, onako kako smo rekli milijardu puta i kako svi kažu na planeti Zemlji, lopta je okrugla i ta, pod navodnicima, mala čuda se uvijek dešavaju, posebno ovako u ključnim momentima. I iskreno, ja nisam fan od toga da mi zavisimo od nekih drugih rezultata i drugih selekcija kako će oni igrati.
0: Vidi, uzdaj se usi u svoje kljuse, dakle idemo na 3-0, pa što Bog da.
1: Tako,
0: dakle,
1: pa mislim to je najbolje.
0: 3-0, 3 napadača nam trebaju, dobra.
1: Svaki po gol.
0: Ja mislim da će Tabaković igrati, ne, nema šta. Džehu će igrati, igraće, evo, Demirović, Jovo. Čekamo Alebegovića i Baraktarevića, od njih smo očekivali.
1: Samo na Muharemovića ne možemo računati, a na sve ostalo selektor je rekao da svi ostali igraju.
0: Dakle, to je to, da znamo.
1: Na čemu smo?
0: Pa ja, zbog toga možda nema toliko. Ja mislim da je veća euforija u Sjetlu.
2: Jeste.
0: Jutros nego u Sarajevu.
2: Plavo-bijele boje, plavo-bijeli, žuto-plavi na svakom mogućem džošku. Tek su Amerikanci vidjeli šta to znači biti navijač Bosne i Hercegovine. Svakako da se Kanađani iznenadili, a Ameri su malo više navikli na tu navijačku euforiju. Tipa Škoti kad su dolazili, oni su popili bukvalno.
0: Znaš šta je najveći problem? Što su ovo ogromni stadioni, 60.000, 80.000 ljudi. Kad dođe 20-30.000 Bosanaca, ne izgleda to tako impresivno.
1: Kod nas bi bio pun stadion, dupke.
0: Pa 10.000, bilo bolje.
1: Pa to.
0: 30.000 recimo protiv Sjeverne Makedonije košlo, mi smo mislili da to je to.
1: Međutim, dođeš tamo 70.000, pa treba napuniti.
0: Najmanje, 80.000, kažem. To je sila.
1: Još su stadioni prilagođeni.
0: Vidi, zato sam se ja čudio da je Dino Merlin prodao za jedan dan
1: Koševo
0: 60.000 ljudi. To je.
1: Pa nije to malo, mislim, to je
0: ogroman
1: grad ljudi, ozbiljan grad ljudi, mislim.
0: Vidiš, uopšte sad ne priča se o koncertima. Dino Merlin, prvi sad koncert je za koliko? 6 dana? 4 dana? Koliko? 6 dana?
1: Pa evo, danas je 20, ja, tako je.
0: Niko živi, koji je nekog čuo, kaže, hoćemo na koncert.
2: Euforija općenito, oko bilo čega, pa

0: da u zadnje vrijeme.
1: Šta je tu je? Dakle, ovaj, samo da objasnim.
0: A nije Dino Merlin, je 31. jula. Jula, dakle, kad završi svjetsko prvenstvo.
1: Ja vidim ja da sam nešto, vidiš ti to, proklizao sam, druže. Vidi, pobjeda nam igra samo. Bilo bi dobro što većom gol razliku. Da rezimiramo ovo, sad me već ovo čini nervoznim. Ovo sad da sam ja shvatio stvari da ako mi pobjedimo 2-1, da to možda nije dovoljno za prolaz dalje. Da ćemo mi morati da sačekamo
0: da
1: svi izredaju pa da vidimo gdje smo, šta smo. A nekako ja bih volio ono da znamo već ono, prije nego što naj pokaže koliko se igra sudijske nadoknade, da mi znamo jel mi idemo dalje ili ovaj, da završimo ovo svjetsko prvenstvo.
0: Pa evo, hipotetički, mislim, slušatelj, ono malo prije što je govorio, možemo mi nekako, igrom slučaja, završiti drugi u ovoj grupi, ovaj, ako se zvijezde potrefe, mislim, ako se sve poklopi, s obzirom da mi imamo jedan bod, a reprezentacije ovaj, Švicarske i Kanade imaju 4 boda, ako recimo Kanađani večeras pobjede, ne znam nija, 3-0 Švicarsku, ovaj, oni će imati koliko, 7 bodova.
1: Ali gol razlika Švicarske,
0: ako mi pobjedimo Katar 3-0, eto ga.

9.31, sve u utakmici Bosne i Hercegovina, Katar, jutros. Evo, mislim da smo konačno došli do te kristalno jasne situacije šta nam je činiti večeras. Još samo da nam sudija da igramo malo grublje, ali izgleda da je teška situacija. Ovaj voli da dijeli žute ko lijepe riječi.

0: Jesus Venezuela.
1: Kako se zove?
0: Jesus Venezuela i to iz Venezuele.
1: Venezuela, pa dobro.
2: Venezuelanac.
0: Isto kao onaj Peter Mađar iz Mađarske.
1: Iz Mađarske, jes. Logično.
0: U suštini on je izuzetno jedan od strožijih sudija na svjetskom prvenstvu koji dijeli čak do 5 kara, žuti karti po meču. Tako da...
1: Čuj to.
0: Ode svaki oštri start, prigovor ili zadržavanje vremena gdje smo prošli put i tekako izgubili sa Kolašincem i tekako veliki gubitak za našu reprezentaciju.
1: Što znači da će biti žuti Kuprić, a?
2: Pa nadam se da neće i da su naši ovi igrači svjesni zapravo ko nam sudi večerašnju utakmicu, da neće biti baš onako, da neće puštati, jel?
1: Nama treba ta muška utakmica, nemamo mi sad ono da igramo ko balerine, moramo igrati baš sad.
2: Pa vidiš, žuti, ako žuti budu ovih žešćih startova i toga...
1: Pa ne mora biti žešće, ovo dijeli onako, samo ako ga pogledaš uzno, on te, evo žuti.
2: Evo ga žuti.
1: Evo žuti. Čini mi se da ono do sada svjetsko prvenstvo, kad je suđenje u pitanju, da su bili dosta onako izjednačeni kriteriji, dakle, da su sve svirali, sve dijelili.
2: Nije bilo nikakvih favorita.
1: Bilo je dosta i crvenih i žutih.
2: Bilo je svega. Pa dobro, bilo je novih pravila, zbog čega smo i mi izgubili neke situacije, sada imaš i to da se broji vrijeme kada, kako se zove, golman izvodi loptu, pa imaš vrijeme da se broji kada se lopta izvodi sa out linije.
1: E, mi smo tu, što se auta tiče, mi smo prvi dobili
2: Tako je, Sejo Kolašinac je prvi zaplatio novo pravilo.
1: Ma, odmah, evo, dakle, a što Messi nije dobio crveni, pa Messi je Messi, gdje ćeš Messi crveni dati?

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
9: U BNC-u laptopi već od 179

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Da nam ne prođe jutro, da ne pustimo.
1: Jest da smo pretjerali bili svi zajedno prethodnih 15 dana, ali što da ne, naravno moramo i danas.
0: 8 minuta do 10 sati, evo dakle brzo završavamo, onda idemo, selimo se na ulicu da vidimo gdje su navijači, kako su okićeni automobili. Rekli smo, primijetili jutros da je to puno slabije nego što je bilo protiv Kanade, puno slabije nego što je bilo protiv Švicarske. I evo sad, napravili smo ove simulacije rezultata ostali, šta treba da se poklopi da mi prođemo dalje, ako povidimo 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, dakle šta na to nama u stvari znači za večeras?
1: Pa najviše nam igra ta pobjeda sa što većom gol razlikom. Dakle, ako pobjedimo 3-0, 4-0, 5-0 i tako dalje, sada te neke optimizme, 7-0 i to sve, onda dakle, idemo.
0: U Njemačka da igramo. Može,
1: tako je, onda može. Idemo 100%, ne treba nam ništa, niko ne trebamo čekati nikakve druge rezultate. Međutim, ako odigramo nešto lošije od 3-0, ako odigramo 2-0, onda morat ćemo sačekati da nam se poklopi bar jedan od 10 rezultata utakmica koji će se igrati narednih dana, odnosno već od sutra pa narednih dana, a isto tako još teža situacija ako pobjedimo samo s jednim golom razlike, onda ćemo morati čekati 3 rezultata da nam se poklope.
0: Onda ćemo morati čekati novo svjetsko prvenstvo.
1: Pa možda je bolje i tako to reći, mada eto, uvijek postoji ta neka nada, jeli, da ćemo mi ići dalje, da ćemo se plasirati u tu knockout fazu. Do duše, sve zavisi kako bude igra.
0: Onako hladne glave, malo smo razmišljali, prateći sve ovo i što se dešava oko reprezentacije, oko ove same večerašnje utakmice Katar, Bosna i Hercegovina. Mi smo s Katarom, nemamo sad mi tu neku sad onu bajnu statistiku da kažemo mi smo njih razvaljivali do sad pa ćemo da vidimo. Dakle, igrali smo nekoliko puta i evo što kažu rezultati.
2: Pa u suštini mi smo jako čudan narod, jer za sve ove ostale utakmice kada smo bili mi underdog, odjednom naša euforija i sve, a sada kada mi imamo šansu konačno da slavimo, ne vidimo tu euforiju više. Statistike kažu sljedeće: prema mnogim sportskim analitičarima svjetskim, ne našim, pobjeda Bosne i Hercegovine je oko 70%, neriješeno oko 20%, a pobjeda Katara je 10, znači manje od 10%.
0: Dakle, a pazi, šta smo mi i Andrije naučili ovim stručnjacima, dakle?
1: Pa dobro,
0: pa vidi, stručnjaci su vrlo onako prevrtljivi. Znači, oni sad u svim ovim utakmicama, ja sam gledao malo pratići ostale utakmice i rezultate, teško ko da evo imaš na društvenim mrežama, sam uzmeš ovi kao ono što pomaže ovim kladioničarima koji se kladi, ja u životu nisam ušao u kladionicu i baš me briga šta kladionice kažu. Ja kao navijač želim da naša reprezentacija pobjedi, ali to što su rekli neki stručnjaci, a ne znaš ni ko su, u stvari oni pojma nemaju.
1: Pa dobro, stručnjaci za novce najčešće je pričaju.
0: Bi bilo najbolje, najbolje bi bilo da ne igramo večeras. Se rekli stručnjaci 70%, dosta, predajte se.
1: Predajte se. I službenim rezultatom 3-0, taman to nam je odgovara.
0: Treba 3-0,
1: 3-0 nam
0: predajte
1: treba.
0: Predajte se 4-0. Treba nam za nešto.
1: Jeste, da prođemo dalje.
0: A šta kaže statistika, koliko smo puta igrali sa Katarom, koliko smo puta pobijedili, koliko puta izgubili, imamo li tu informaciju?
1: Samo smo dva puta do sada naša reprezentacija odigrala protiv Katara i to davno. Prvi put 2000-te, drugi put 2010-te, obje utakmice su bile u pitanju prijateljske utakmice. 2000-te igrali u Dohi, Katar nas pobijedio 2-0, 2010-te igrali tu u Sarajevu na Grbavici, odigrali neriješeno, gol dao Vedad Ibišević i onda je bio neki penal i ostalo je, jeli, to je to otprilike što se tiče našeg iskustva s Katarom. Dakle, prijateljske utakmice prije 100 godina, uslovno rečeno.
0: Ako odigramo, kaže, 5 razlike, možemo biti i drugi. Ako Švica pobjedi Kanadu 3-4 razlike, to je to. Kaže, ako Švica, iako ova zelenarska...
1: Ako
0: zelenarska ostrva pobjede 7-0, evo onda smo, kaže, prvi.
1: Možda budemo i prvi.
0: Ma prvi smo 100%. Nemo da igramo ovo. Ja mislim da treba zvati Katar tamo, onog šejka, i reći, druže,
1: to ti je
0: vidi,
1: to.
0: Predaj ti ovo.
1: Evo, stručnjaci rekli, lopta je na našoj strani, pa ti vidi, evo, kako ćeš.
2: Što da gubiš vrijeme, mislim.
0: Tako je. Prema tome, hajde da se ozbiljimo, ljudi. Dakle, nemojte dosta mi ovih mojih navijačkih, euforičnih. Vidi, ja svaku utakmicu bi išao pobjedu, međutim, ne može to tako.
1: Pa, znaš kako, evo, selektor izvučao vrlo optimistično, mislim, svjesni su svi da ta sad pobjeda igra dalje.
0: Pa šta treba, kako treba da zvuči, da pa kaže, bit će teško, biće, Katar je, a znamo svi, Katar nije neka sad sila, nemoj da se laž,

0: Iako smo vidjeli da je vrijeme, ovaj, mlada reprezentacija, ono, svi govore da smo je okupili da idemo na evropsko prvenstvo koje nikad nismo bili, ali šteta je kad smo već tu da ne napravimo nešto što može da bude svjetska priča.
1: Apsolutno, Semire, slažem s tobom. Česti su komentari, treba biti zadovoljan što smo se uopšte plasirali, treba biti zadovoljan onom igrom protiv Velsa, protiv Italije, odnosno tim baražem, kako smo te utakmice odigrali, odnosno penale, i sve okej, okay, ali u pravu si, dakle, kad smo već tu, kad smo došli na tu svjetsku scenu, kad smo došli u Ameriku, hajmo da pokažemo, ovaj, i Americi i svima ostalima cijelom svijetu da i mi znamo igrati fudbala, da to nisu samo Zelenorska ostrva, da to nisu Kurasao, da to nije, ne znam, nija neka zemlja, i Bosna i Hercegovina, i mi znamo igrati fudbala jako dobro.
0: Dobro, dakle, mi ćemo sad napraviti malu pauzu dok ne dobijemo informacije iz Sjetla, dakle, da vidimo ti prvi 11, kad će u stvari Barbara izabijaviti spisak. Mi ćemo malo da vidimo atmosferu u gradu. Ovaj, ovo što vidimo odavlje sa naših balkona na Skenderiji ne obećava.
1: Tanko.
0: Ovaj, a imamo super nagradnu igru koju realizujemo sa, nije to nagradna igra, to su samo druženje nas navijača i naše želje i prognoze za večeras. Malo provjeravamo i kako naši slušatelji, odnosno navijači fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, znaju s loptom.
1: Tako je.
0: Imamo super poklone za naše, ovaj, navijače. To su dresovi, to su lopte, to su i albumi sa tvrdim koricama, to su pi krediti. Imamo, dakle, toliko toga da podijelimo danas da ne znam, da će nam brzo proći ovo, u stvari, vrijeme do utakmice. Kad napravimo krug, onda ćemo opet nastrojiti se u program da ispričamo šta smo vidjeli, šta smo zatekli i ko je šta osvojio.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2020.

0: 26. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu protiv Katara igraju odlučujući meč za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Prema analizama, pobjeda Zmajeva gotovo sigurno vodi ih dalje, a šanse za prolaz procjenjuju se na čak 99%. Za siguran plasman dovoljna je pobjeda od 3 gola razlike, dok i minimalni trijumf ostavlja vrlo dobre izglede za prolaz grupe. Utakmica se igra u Sijetlu na Sijetlu stadionu kapaciteta oko 72.000 gledatelja. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini pale su na oko 2,60 km po litru, što je među najnižim nivoima u posljednjih nekoliko mjeseci. Stručnjaci navode da je pad vezan za blagi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, ali da se značajnije pojeftinjenje očekuje tek ako barel padne na oko $70. U narednom periodu moguće je dodatno smanjenje cijena goriva od 5 do 10 feninga po litru. Spor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, IDE i Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine se zaoštrava nakon rješenja kojim se osporava obrada podataka za elektronski potpis. Iz IDE poručuju da je riječ o pokušaju oduzimanja nadležnosti i najavljuju žalbu sudu BiH, dok iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija tvrde da je država jedina nadležna za ovu oblast. Upozorava se i na moguće posljedice po digitalne servise i izborni proces u Bosni i Hercegovini. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio da bi trolejbuska linija Otoka Dobrinja u naredna 4 mjeseca trebala biti produžena do međunarodnog aerodroma Sarajevo. Na toj relaciji saobraćat će novi trolejbusi proizvođača Solaris, koji zahvaljujući baterijama mogu voziti i bez kontaktne mreže. Šteta je istakao i da se do 2030. godine očekuje izgradnja tramvajske pruge prema Dobrinji i aerodromu, te uspostavljanje tramvajske linije Skenderija-Baščaršija radi boljeg prijevoza u centru grada. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka danas oko 30, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
4: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

pik.ba. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu protiv Katara igraju odlučujući meč za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Prema analizama, pobjeda Zmajeva skoro sigurno vodi dalje, a šanse za prolazak procjenjuju se na čak 99%. Za siguran plasman dovoljna je pobjeda od 3 gola razlike, dok i minimalni trijumf ostavlja vrlo dobre izglede za prolazak grupe. Utakmica se igra u Sijetlu na Sijetlu stadionu kapaciteta oko 72.000 gledatelja. Više hiljada navijača Bosne i Hercegovine okupilo se danas u centru Sijetla uoči utakmice protiv Katara. Uz pjesmu zastave i bosanske specijalitete, uz navijači su pružili snažnu podršku Zmajevima. Sijetl je danas bio u znaku plavo-žutih boja, a atmosfera je protekla uz veliko zajedništvo i optimizam pred večerašnji meč. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra odlučujući meč za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Selektor reprezentacije Sergej Barbare poručuje da će svi igrači biti spremni osim suspendovanog Tarika Muharemovića, te je naglasio da Zmajevi od početka idu na pobjedu. U stručnom štabu vlada optimizam, a podrška navijača u Sijetlu dodatni je motiv pred utakmicu odluke. Reprezentacija Hrvatske na svjetskom prvenstvu upisala pobjedu savladavši Panamu rezultatom 1-0. Selektor Zlatko Dalić nakon meča priznao je da nije zadovoljan igrom, posebno u fazi odbrane, te istakao da je bio ljut zbog brojnih grešaka i pritisaka protivnika. Vatreni sada sve karte

0: bacaju na odlučujući duel s Ganom koji je na rasporedu u subotu od 23 sata.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: 10 minuta je do 12 sati, još koliko? 9 sati i 9 minuta do početka utakmice Seattle, Katar, Bosna i Hercegovina za prolaz u narednu fazu takmičenja svjetskog prvenstva. Naš agent ne silazi sa televizije. Dakle, ja mislim, zovu ga za PDV, za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine, zovu ga za prognozu rezultata Katar, Bosna i Hercegovina, zovu ga, šta kaže, horoskop za ovna u Merkuru. Ja mislim da si ti, Haris Kadića, sa nama, dobar dan.
1: Dobar dan, veliko poštovanje našim slušalcima, Emire,
0: tebi i našim gostima. Tebe televizije plaćaju što ti gostuješ, samo mi to reci.
1: Ostavit ćemo to kao tajnu.
0: Ne, stvarno.
1: Vidi, ozbiljne su informacije iznešene, tako da je to rezultat ozbiljne priprema, a to nije znači bez veze. Valja dođe ti svih informacija sa terena, danas se informacija najviše plaća.
0: Ono što, evo sad da upoznam i sada, naš agent za nekretnine Haris Kadić je od prije 4 godine meni pričao kako stvarno ima puno ljudi u Sarajevu koji imaju baš puno para. Ja mu nisam vjerovao. Ono, svi moji prijatelji, mi smo normalni ljudi, od prvog do prvog, pa se snađi za ovih zadnjih 2-3 dana mjeseca. Međutim, evo, ja mislim da je ono najmanje između 10 i 15 hiljada Sarajlija, da ne kažem Bosanaca i Hercegovaca, već Sarajlija, letilo za Ameriku i Kanadu da prati reprezentaciju. Potrošili između 15 i 20 hiljada dolara najmanje po osobi.
1: Taman koliko mogu vrati PDV-a kad kupe nekretninu kad se vrati.
0: Dakle, pas, to nije mal broj.
1: Kako?
0: To nije malo i govori dalje. Evo sad, danas, ja mislim da nema plaže na Jadranu u ovom trenutku gdje 80% plivača, odnosno ovih što...
1: Korisnika može... vode.
0: Korisnika
1: ove, pardon, slane vode.
0: Slane vode na Jadranu, Sarajlije, Bosanci.
2: Da, da.
0: Eto, dakle,
1: nek nas ima mašala.
2: Jeste, i moja žena isto kaže, kaj, ma nema nigdje hlada ko u nas.
0: Nema.
2: Kako to je u Hrvatskoj. Pa dobro, to je naše. Dobro, to je
0: Ali ne, otkud nama tolike pare moje, Harci?
1: E, moram da ti kažem da mi, pored što volimo da trošimo novce, da je naša pamet jedna od najboljih u svijetu i da naši ljudi, naši biznismeni i ljudi koji pokreću svoje vlastite firme i svoje koriste konekcije po svijetu, mi smo jedni od rijetkih koji odu kao vozači u Njemačku, a za 5 godina postanemo direktor te kompanije.
2: Tako je.
0: Ne,

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu protiv Katara igraju odlučujući meč za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Prema analizama, pobjeda Zmajeva gotovo sigurno vodi ih dalje, a šanse za prolaz procjenjuju se na čak 99%. Za siguran plasman dovoljna je pobjeda od 3 gola razlike, dok i minimalni trijumf ostavlja vrlo dobre izglede za prolazak grupe. Utakmica se igra u Sijetlu na Sijetlu stadionu kapaciteta oko 72.000 gledatelja. Cijene dizela u Bosni i Hercegovini pale su na oko 2,60 km po litru, što je među najnižim nivoima u posljednjih nekoliko mjeseci. Stručnjaci navode da je pad vezan za blagi pad cijena nafte na svjetskom tržištu, ali da se značajnije pojeftinjenje očekuje tek ako barel padne na oko $70. U narednom periodu moguće dodatno smanjenje cijena goriva od 5 do 10 feninga po litru. Spor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, IDE i Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine se zaoštrava nakon rješenja kojim se osporava obrada podataka za elektronski potpis. Iz IDE poručuju da je riječ o pokušaju oduzimanja nadležnosti i najavljuju žalbu sudu BiH, dok iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija tvrde da je država jedina nadležna za ovu oblast. Upozorava se i na moguće posljedice po digitalne servise i izborni proces u Bosni i Hercegovini. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta najavio da bi trolejbuska linija Otoka Dobrinja u naredna 4 mjeseca trebala biti produžena do međunarodnog aerodroma Sarajevo. Na toj relaciji saobraćat će novi trolejbusi proizvođača Solaris, koji zahvaljujući baterijama mogu voziti i bez kontaktne mreže. Šteta je istakao i da se do 2030. godine očekuje izgradnja tramvajske pruge prema Dobrinji i aerodromu, te uspostavljanje tramvajske linije Skenderija Baščačija radi boljeg prijevoza u centru grada. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajnice.

0: saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: Dobar dan i sretna vam srijeda, 25. junski dan je pred nama, vijesti i aktuelnosti u 12. smo čuli, a sad otvaramo prvi zajednički sat na Hit FM-u i idemo sa najvećim hitovima, zanimljivostima, trikovima i naravno danas bodrimo naše zmajeve.
3: Dobar dan Sarajevo, dobar dan.

0: Helm Nese na Hit FM-u i večera se spremamo za navijanje i za podršku našim zmajevima. Majice, dresovi, zastave i sva prateća oprema je tu. Sve je spremno za večeras. BiH Katar, važna utakmica za nas na svjetskom prvenstvu ove godine. Pa evo, pišite nam kakav rezultat prognozirate. 061 010 030. Sretno zmajevi, a mi idemo sa blokom reklama pa nastavljamo sa programom.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro su. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
6: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

0: uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
0: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Srijeda na Hit FM-u 12.30 je i evo recimo da je vrijeme za kafu, pa evo savršene prilike da skuhate svoju šolju kafe dok slušate ovo, jer poslije ovoga ćete i sigurno poželjeti. Kafa, to malo crno čudo sa velikim učinkom i jedan od najpopularnijih napitaka na planeti. Počela je skromno tamo negdje na Bliskom istoku, a onda u 16. vijeku stigla je i u Europu i nikad više nije ni izašla iz mode. Danas se kafa uzgaja u više od 70 tropskih zemalja, a vjerovali ili ne, drugi je najviše izvoženi proizvod na svijetu, odmah poslije naravno nafte. Najveći proizvođači su Brazil, Vijetnam i Kolumbija, dakle zemlje koje znaju šta rade, ali evo zanimljivosti, iako su Skandinavci godinama bili šampioni u ispijanju kafe, danas najviše kafe po glavi stanovnika piju ljudi iz Centralnoafričke Republike, a najmanje Afganistan. E sad, gdje smo mi tu? Balkan? Pa Srbija je na 18. mjestu, Slovenija 29. Crna Gora 38. Hrvatska je na 40. Albanija 79. a Bosna i Hercegovina, e pa mi smo visoko na listi ljubitelja kafe i zauzeli smo čak 4. mjesto u svijetu po potrošnji kafe. Dakle, kafa je više od pića, to je društveni ritual, inspiracija, izgovor za pauzu ili jednostavno najdraži poziv dana. Eto sad kad smo vas posjetili, ako ste blizu džezve ili aparata, znate šta vam je činiti. Uživajte.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz

Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u Sijetlu igra protiv Katara utakmicu posljednje kola grupne faze svjetskog prvenstva. Pobjeda bi Zmajevima skoro sigurno donijela plasman u 16. finala, što bi bio prvi prolazak Bosne i Hercegovine u nokaut fazu nekog velikog takmičenja. Selektor reprezentacije Sergej Barbarez neće moći računati na suspendovanog Tarika Muharemovića zbog crvenog kartona, dok s druge strane ekipa Katara također neće moći računati na dva igrača zbog crvenih kartona. Susret će večeras suditi Jesus Valenzuela iz Venezuele. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio protestnu notu Izraelu zbog, kako navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom posjete Željke Cvijanović. U noti se ističe da na sastancima nije bila istaknuta zastava BiH, već zastava Republike Srpske, što ministarstvo smatra kršenjem diplomatske prakse i ugrožavanjem državnog suvereniteta. Traži se i zvanično pojašnjenje Izraela o ovom slučaju. Centralna izborna komisija BiH upozorava na slab odziv dijaspore za glasanje na općim izborima, jer je u prvih mjesec dana registrovano znatno manje birača nego ranije. Do sada je pristupilo oko 11.000, a odobreno oko 7.700 prijava, dok je 2022. godine bilo više od 120.000 registracija. Rok za prijavu ističe 21. jula. MUP kantona Sarajevo pozvao je građane da preuzmu izrađene lične dokumente, jer se trenutno u policijskim sektorima nalazi nekoliko hiljada nepreuzetih ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica upozorio je da to opterećuje administraciju i usporava izdavanje novih dokumenata. Građani dokumente mogu preuzeti na 11 lokacija, putne isprave mogu biti poništene ako se ne preuzmu u roku od 120 dana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su

0: Nino Merlin na Hit FM ove srijede i evo polako se bližimo i velikim koncertima na Koševu. Znate već da su karte rasprodane, ali zato smo mi tu da uživamo u hitovima tokom cijele godine. Ljeto nam je stiglo, a od petka u Sarajevu temperature idu preko 30, tako da pripremite se za topli vikend, organizujte se i isplanirajte na vrijeme gdje i kako ćete ga provesti, a sad idemo sa blokom reklama.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova

planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo, pitala sam vas kakve su prognoze za večerašnju utakmicu Bosna i Hercegovina Katar. Stiglo je dosta vaših poruka i naravno u svakoj poruci Bosna i Hercegovina pobjeđuje. Tako i treba. Navijamo za naše zmajeve, čekamo utakmicu i rezultate, a dotad pjevamo dobro poznatu pjesmu koja je obilježila ovo svjetsko prvenstvo. I am from Bosnia, take me to America, Dubioza kolektiv, pa pojačajte radio. Hi.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahujte treba, Maxus Apiterapija.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk kreker i senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
3: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala. Vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: I'm from Bosnia, take me to America.
6: Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
7: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
6: Jes, dobro si. Aj, živio.
8: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
9: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra protiv Katara utakmicu posljednje kola grupne faze svjetskog prvenstva. Pobjeda bi Zmajevima skoro sigurno donijela plasman u 16. finala, što bi bio prvi prolazak Bosne i Hercegovine u nokaut fazu nekog velikog takmičenja. Selektor reprezentacije Sergej Barbarez neće moći računati na suspendovanog Tarika crvenih kartona. Susret će večeras suditi Jesus Valenzuela iz Venezuele. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu zbog, kako navodi, protokolarnih nepravilnosti tokom posjete Željke Cvijanović. U noti se ističe da na sastancima nije bila istaknuta zastava BiH, već zastava Republike Srpske, što ministarstvo smatra kršenjem diplomatske prakse i ugrožavanjem državnog suvereniteta. Traži se i zvanično pojašnjenje Izraela o ovom slučaju. Centralna izborna komisija BiH upozorava na slab odziv dijaspore za glasanje na općim izborima, jer je u prvih mjesec dana registrovano znatno manje birača nego ranije. Do sada je pristupilo oko 11.000, a odobreno oko 7.700 prijava, dok je 2022. godine bilo više od 120.000 registracija. Rok za prijavu ističe 21. jula. MUP kantona Sarajevo pozvao je građane da preuzmu izrađene lične dokumente, jer se trenutno u policijskim sektorima nalazi nekoliko hiljada nepreuzetih ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica upozorio je da to opterećuje administraciju i usporava izdavanje novih dokumenata. Građani dokumente mogu preuzeti na 11 lokacija, putne isprave mogu biti poništene ako se ne preuzmu u roku od 120 dana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu dumjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraća je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: I evo nas u minutama iza 14. sati, dakle vrijeme je da se polako pozdravim sa vama za ovaj 24. juni. Uživajte u ostatku srijede, ostanite u dobrom raspoloženju, slušajte nas i na muzičkoj platformi hitfm.ba. Ja sam sa vama ponovo sutra od 12 i večeras navijamo zajedno. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!

0: 49 minuta, otvoreni program Hit FM radija posvećen istorijskoj utakmici na ovogodišnje svjetsko prvenstvo Katar Bosna i Hercegovina 21 sat, Seattle po našem vremenu 21 sat. Evo nas iz patrole po sarajevskim ulicama, obišli smo grad uzduž i poprijeko.
1: A posebno poprijeko.
0: Poprijeko.
2: Tako je, od Skenderije skoro do Čaršije. Ovaj, moram ti priznati, Emre, da čudna neka atmosfera vlada u cijelom gradu. Ono, mislim, to smo sve trojica zaključili s obzirom da ovaj, jako je malo ljudi u dresovima reprezentacije u odnosu na koja je količina
0: recimo,
2: bila.
0: Prođe 10 žena u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i samo jedan muškarac.
2: Tako je. I to su uglavnom neki stranci, neki turisti koji su u posjeti Bosni i Hercegovini. Naših navijača jako slabo, bar ovdje u Sarajevu, ne znam kakva je situacija u drugim BH gradovima.
1: Možda naši navijači spavaju, ovaj, Emire, pa spremaju se za večeras, tako je. Moguće je da, ali nekako zaista ja se ne mogu oteti dojmu da i ne, isto kao da smo ukočeni, kod, ne znam, kao da stoji nešto lebdi u zraku, ne, nije mi jasno
0: šta nam uradi onaj Džaka i švicarska majka draga. Pa, do jučer smo bili prvaci svijeta, a sad ono, krijemo se, ko.
1: Ali nevjerovatno, stvarno je čudna atmosfera u gradu i u zraku, da li će to otići na 5-0 za nas večeras, ili ne daj Bože u nekom negativnom smjeru.
0: Evo, poštovani slušatelji, jedna informacija ekskluzivno, dakle, znamo ko će biti na anketama u svim dnevnicima večeras na televiziji.
1: Nemojte da se iznenadite.
0: Nemojte, dakle, upalite, dakle, od kad kreću vijesti?
2: Od 7, od pola 7, tako, pa dalje, do 9.
0: Kantonalna, Face televizija, Nova BH, portali, dakle, i

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
4: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazite.

0: Odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Bosnu i Hercegovinu zahvatila je fudbalska euforija uoči večerašnje utakmice protiv Katara u 21 sat po našem vremenu u Sijetlu. Zmajevi na Lumenfieldu igraju za plasman u nokaut fazu uz veliku podršku navijača iz dijaspore. Širom Bosne i Hercegovine građani nose dresove, a atmosfera je već u znaku reprezentacije. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je uoči odlučujuće utakmice protiv Katara poručio da Bosna i Hercegovina neće igrati defanzivno, nego ići na pobjedu koja bi mogla donijeti plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Naglasio je da respektuje Katar, ali vjeruje u dobru formu svoje ekipe i agresivan pristup. Svi igrači su spremni osim suspendovanog Muharemovića, a posebne pohvale uputio je Edinu Džeki i navijačima koji će, kako se nada, ponovo u velikom broju podržati Zmajeve. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine uoči večerašnjeg meča protiv Katara poslao je poruku podrške Zmajevima. Poručili su da nema kalkulacija ni uzmicanja, te da je pred ekipom utakmica koja odlučuje plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz saveza su naglasili važno zajedništvo i borbenosti uz poruku neka san i dalje traje. 14. dan svjetskog fudbalskog prvenstva donosi raspored grupa. U 21 sat Bosna i Hercegovina u Sijetlu igra odlučujući meč protiv Katara, dok se u isto vrijeme u Vancouveru sastaju Švicarska i Kanada. U ponoći su na programu Brazil i Škotska i Maroko i Haiti, a u 3 sata iza ponoći igraju Češka, Meksiko te Južna Afrika, Južna Koreja.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: sa mnom kreni i letujte u draču sa VIP Travels.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
4: Let me hear ya.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je da još nije poznato kada će napustiti funkciju ni ko će ga naslijediti na čelu OHR-a. Kao ključni problem Bosne i Hercegovine naveo je neriješeno pitanje državne imovine koje blokira investicije. Schmidt smatra da OHR i dalje ima važnu ulogu te ističe da tokom njegovog mandata unaprijeđena funkcionalnost institucija i izborni proces. Oružane snage Bosne i Hercegovine ostvarile su značajan napredak u sigurnosti skladišta na oružanje i municije poručeno je nakon sjednice strateškog komiteta. Načelnik zajedničkog štaba general Gojko Knežević istakao je da su kroz uništavanje nestabilne municije, ulaganje u skladišta i obuku kadra spriječene moguće nesreće. Podršku nastavku aktivnosti potvrdili su i međunarodni partneri uključujući OSC. MUP kantona Sarajevo pozvao je građane da preuzmu svoje lične karte, vozačke dozvole i pasoše. U sektorima za građanska stanja trenutno se nalazi više hiljada nepreuzetih dokumenata, što opterećuje administraciju. Iz MUP-a upozoravaju da pasoši koji ne budu preuzeti duže od 120 dana mogu biti poništeni. Dokumenti se mogu preuzeti radnim danima od 7.30 do 16 sati. Bosnu i Hercegovinu kraj mjeseca očekuje izražen toplotni val. Meteorolozi najavljuju temperature od 33 do 39, a na jugu i sjeveru zemlje lokalno i preko 40 stepeni. Uz visoke temperature očekuje se sparno vrijeme i tropske noći s temperaturama iznad 20 stepeni. Blago osvježenje moguće je nakon 2. jula, ali bez značajnijeg pada temperatura. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Sarajevu do kraja dana oblačno. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dobro mi došli. Došao nam je i taj vrlo, vrlo važan dan u bosansko-hercegovačkom fudbalu. Svi smo opet kao jedno gradi cijeli, nekako bih rekla, u znaku i Ljiljana i zastave Bosne i Hercegovine i u plavo-žutim bojama. Imamo tu posebnu energiju, nosimo i danas i to mi je jako drago zbog naših momaka koji će danas odigrati odlučujuću utakmicu kada se tiče prve faze svjetskog prvenstva. O tome ćemo govoriti danas. Idemo prvo sa pozdravnom muzičkom numerom. Kako kažu, neka mi u srce dirnu, ne dam domovinu. To nam pjeva Alma Čarđić u svojoj pjesmi Za bolje sutra. Idemo uživati u istoj. Nastrojeni smo onako navijački, pa neka nam takva bude i ova poslijepodnevna smjena, odnosno naše druženje u Drive Time.

0: To se više sluša, ova pjesma Amela Ćurića, posvećena naravno našim zmajevima i svima nama, Bosancima i Hercegovcima u srcu, sve se više voli. Nekako je baš lijepo legla i evo, kako kažem, rado i slušamo uvijek, pogotovo kada su dani utakmice u pitanju. Idemo dalje, dobra muzika, tema uskoro, zna se čega se tiče naših zmajeva, ali budite uz Hit FM i uskoro tome opširnije.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba.

0: Priča Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3+1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
7: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin za kar-

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučilo je poslodavcima da zbog visokih temperatura prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje radnika. Preporučuje se izbjegavanje rada na otvorenom između 11 i 17 sati, pomjeranje početka radnog vremena na ranije jutarnje sate te osiguravanje češćih pauza, pitke vode i rashlađenih prostora. Resorni ministar Radna Delić poručuje da zaštita zdravlja i sigurnosti radnika mora biti prioritet. Federalna vlada donijela je odluku da se zahtjevi za verifikaciju računa stare devizne štednje mogu podnijeti od 1. jula do 31. oktobra ove godine. Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Financijsko-informatička agencija Federacije dužna je verifikaciju završiti do kraja godine. Iz ministarstva ističu da će ova odluka štedišama omogućiti ostvarivanje potraživanja kroz redovan postupak i izbjeći dodatne sudske troškove. Bosna i Hercegovina se priprema za primjenu EU uredbe o proizvodima bez krčenja šuma koja će direktno uticati na izvoz u EU, posebno

drvnoj industriji. Kompanije će morati osigurati sljedivost porijekla sirovina i dokaze o zakonitosti proizvodnje. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina već ima značajne kapacitete i FSC certifikate, ali da je potpuna primjena obavezna do kraja ove godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim istočnim područjima, a do kraja dana lokalno se očekuju kiša i grmljavina. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. U Sarajevu također sunčano uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice u većem dijelu naše zemlje su mjestimično mokre, zato molimo vozače na dodatni oprez prilikom vožnje. Čuvajte odstojanje između vozila i pazite na pješake. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 16 sati, družimo se na talasima Hit FM-a i ove srijede, 24. juna i pripremamo se za večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovina Katar. Pitala sam vas gdje ćete gledati utakmicu i čemu se nadate u večerašnjoj utakmici. Evo i vaših odgovora. Mirza je napisao, utakmicu gledam kod kuće s porodicom, neću prognozirati rezultat, samo želim da naši pokažu srce kao i do sada. Bravo. Asim kaže, nas 10 se okuplja kod prijatelja, roštilj je spreman, zastava je spremna, sad još samo da Zmajevi odrade svoj dio posla. Maja poručuje, ja sam po prirodi optimista, vjerujem da možemo do pobjede i da ćemo večeras imati razlog za slavlje. Nadam se Majo, držimo fige za ovo. Zana kaže, bit će teško, ali nije ni svjetsko prvenstvo mjesto gdje ima lakih protivnika. Vjerujem u naše momke. Bravo Zana, ovo je ta rečenica koja zaista treba da bude prva u svemu što govorimo kada su naši Zmajevi u pitanju. Irma je također napisala, najviše se nadam dobroj utakmici i borbi, kad vidim da daju maksimum, rezultat mi je odmah lakše prihvatiti. Adela poručuje, utakmicu gledam u jednom sarajevskom kafiću, atmosfera je već od jutros prava navijačka. Super. Samir kaže, ne treba nikoga podcjenjivati, ali ni sebe. Bravo Samire. Na svjetsko prvenstvo se ne odlazi slučajno. Imamo pravo vjerovati. Svaka vam čast. Ovim bih komentarom završila ovu našu priču, trenutno ovu našu priču o Zmajevima. Zaista, na svjetsko prvenstvo se ne odlazi slučajno. Zmajevi su tamo gdje trebaju da budu. A što se tiče večerašnjeg rezultata, apsolutno nije bitno. Mi treba i moramo im biti zahvalni na tome što su nam priuštili ovakvu atmosferu, ovakvu ujedinjenost, malo ove sreće što smo doživjeli. Zaista nam je nešto ovako trebalo i hvala im do neba zbog toga.

0: Alka Vujica i Halid Bešlić, zašto ne, na talasima Hit FM-a, uvijek rado slušani, pogotovo kada je dan D za našu reprezentaciju, nogometnu reprezentaciju, koja igra svoju treću utakmicu na svjetskom prvenstvu i to protiv ekipe Katara. Uživali smo u ovoj pjesmi, idemo dalje, odbrojavamo sate do početka utakmice.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Navijačka band. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca.

0: uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladnopolje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek nadohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučilo je poslodavcima da zbog visokih temperatura prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje radnika. Preporučuje se izbjegavanje rada na otvorenom između 11 i 17 sati, pomjeranje početka radnog vremena na ranije jutarnje sate te osiguravanje češćih pauza, pitke vode i rashlađenih prostora. Resorni ministar Radna Delić poručuje da zaštita zdravlja i sigurnosti radnika mora biti prioritet. Federalna vlada donijela je odluku da se zahtjevi za verifikaciju računa stare devizne štednje mogu podnijeti od 1. jula do 31. oktobra ove godine. Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Financijsko-informatička agencija Federacije dužna je verifikaciju završiti do kraja godine. Iz ministarstva ističu da će ova odluka štedišama omogućiti ostvarivanje potraživanja kroz redovan postupak i izbjeći dodatne sudske troškove. Bosna i Hercegovina se priprema za primjenu EU uredbe o proizvodima bez krčenja šuma koja će direktno uticati na izvoz u Europsku uniju, posebno u drvnoj industriji. Kompanije će morati osigurati sljedivost porijekla sirovina i dokaze o zakonitosti proizvodnje. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina već ima značajne kapacitete i FSC certifikate, ali da je potpuna primjena obavezna do kraja ove godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim istočnim područjima, a do kraja dana lokalno se očekuju kiša i grmljavina. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. U Sarajevu također sunčano uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: hitevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Saobraćajnice u većem dijelu naše zemlje su mjestimično mokre, zato molimo vozače na dodatni oprez prilikom vožnje. Čuvajte odstojanje između vozila i pazite na pješake. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: 17 mi sati prošlo, idemo dalje sa našim Drive Time-om, družimo se još nekih sat vremena i odbrojavamo, kako uvijek to kažem, svaki sat, napomenem, odbrojavamo sate do večerašnje utakmice. Treća utakmica za naše drage zmajeve na svjetskom prvenstvu i to utakmica protiv Katara. A navijači naše reprezentacije su u Seattle stigli dan ranije i sudeći prema snimkama koji nam stižu otamo, već evo dva dana, i ovaj put će zmajevi biti nošeni ogromnom podrškom s tribina. Utakmica se igra u 21 sat, direktan nam je prijenos na Areni Sport, tako da ako nećete negdje na otvorenom gledati, znate gdje imate sve ova zmajeva gnjezda, i u gradu, imate kod Vijećnice, imate na Trgu kod Ekonomije ispred pozorišta mladih, imate kod RTV doma, sjajno zmajevo gnjezdo isto tako, tako da gdje god želite otiđite, u lokalne kafiće, ma gdje god, kod kuće s prijateljima, za roštilj. Evo, neki su nam to i danas pisali, da roštiljaju s Rajom na vikendicama. Bitno je samo da bodrimo svi naše zmajeve. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, razvijte zastave, pojačajte radio u vašim automobilima, otvorite prozore, idemo glasno i strasno.

0: Ne može dan utakmice proći bez svjetskog naše i Helen Neyse. Uživali smo, pojačali radio. Idemo dalje, još dosta dobre muzike nas očekuje na Hit FM.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
5: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 KM. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 KM. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, družimo se još nekih pola sata u Drive Time-u, a željno iščekujemo 21 sat i utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zašto? Pa jer igraju naši momci, naši dragi zmajevi. Priželjkujemo naravno svi pozitivan rezultat u našu korist, ali prije svega hvala tim sjajnim momcima, toj djeci što su nas ovako okupila, ujedinila i što su nam dali ovoliko sreće. A rezultati sami po sebi će doći, ovo je njima jedno veliko životno iskustvo i sigurna sam da će na Euru biti još bolje. A da nas euforija drži danima, evo pokazuje i sinoćni snimak koji se širi društvenim mrežama, da je u mjestu Nišići nedaleko od Sarajeva sinoć zabilježen istinski show na nebu, gdje je stotinama dronova poslana poruka podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči najvažnijeg duela grupne faze na svjetskom prvenstvu. Na nebu je tako ispisano nekoliko poruka podrške, a uz pomoć bespilotnih letjelica iscrtana je silueta zmaja, što je ostavilo poseban dojam. Ovo je značajna podrška zmajevima i sigurna sam da su oduševljeni kada su vidjeli na portalima, na društvenim mrežama ovakve stvari, koliko ih podržavamo i koliko im pozitivne energije šaljemo. Bravo!

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026, Zeleni park u neposrednoj blizini

RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike preporučilo je poslodavcima da zbog visokih temperatura prilagode organizaciju rada kako bi zaštitili zdravlje radnika. Preporučuje se izbjegavanje rada na otvorenom između 11 i 17 sati, pomjeranje početka radnog vremena na ranije jutarnje sate te osiguravanje češćih pauza, pitke vode.

i rashlađenih prostora. Resorni ministar Radna Delić poručuje da zaštita zdravlja i sigurnosti radnika mora biti prioritet. Federalna vlada donijela odluku da se zahtjevi za verifikaciju računa stare devizne štednje mogu podnijeti od 1. jula do 31. oktobra ove godine. Na prijedlog Federalnog ministarstva financija, Financijsko-informatička agencija Federacije dužna je verifikaciju završiti do kraja godine. Iz ministarstva ističu da će ova odluka štedišama omogućiti ostvarivanje potraživanja kroz redovan postupak i izbjeći dodatne sudske troškove. Bosna i Hercegovina se priprema za primjenu EU uredbe o proizvodima bez krčenja šuma koja će direktno uticati na izvoz u Europsku uniju, posebno u drvnoj industriji. Kompanije će morati osigurati sljedivost porijekla sirovina i dokaze o zakonitosti proizvodnje. Istaknuto je da Bosna i Hercegovina već ima značajne kapacitete i FSC certifikate, ali da je potpuna primjena obavezna do kraja ove godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim istočnim područjima, a do kraja dana lokalno se očekuju kiša i grmljavina. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće rijedak lokalni pljusak. U Sarajevu također sunčano uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Saobraćajnice u većem dijelu naše zemlje su mjestimično mokre, zato molimo vozače na dodatni oprez prilikom vožnje. Čuvajte odstojanje između vozila i pazite na pješake. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo je 18 sati, idemo se pripremati za utakmicu, našim zmajevima držimo fige, koji god rezultat da bude, mi smo sretni, zadovoljni i hvala im na svemu što su nam priredili, a mi se čujemo i sutra ponovo od koliko? 15 sati, naravno.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras igra posljednje kolo grupa A, B i C. U centru pažnje za domaće navijače je duel Bosne i Hercegovine i Katara koji počinje u 21 sat po našem vremenu u Sijetlu. Pobjeda bi Zmajevima gotovo sigurno donijela plasman u 16. finala. Istovremeno se sastaju Švicarska i Kanada, dok će tokom noći biti odigrani i susreti grupa A i C, nakon kojih će biti poznat konačan raspored ekipa u ove tri grupe. U ponoć se sastaju Škotska i Brazil, te Maroko i Haiti. U 3 sata ujutro na rasporedu su utakmice između Češke i Meksika, te Južne Afrike i Južne Koreje. Rijeke navijača Bosne i Hercegovine slijevaju se u Sijetlu uoči odlučujućeg meča protiv Katara. Očekuje se velika podrška na Sijetlu stadionu gdje Zmajevi traže plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Utakmicu vodi Jesus Valenzuela iz Venezuele, a direktan prijenos je na federalnoj televiziji i Arena Sportu. Bivši bosansko-hercegovački fudbalski reprezentativac Ervin Zukanović poručuje da Bosna i Hercegovina protiv Katara mora krenuti agresivno od prve minute i što prije doći do gola. Smatra da je bod protiv Kanade bio važan, ali da je protiv Švicarske bilo padova u igri. Naglasio je da bi pobjeda skoro sigurno odvela Zmajeve u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Američke vlasti su tokom svjetskog prvenstva zaplijenile preko 300 dronova zbog kršenja zabrane letenja iznad stadiona i navijačkih zona. Američke agencije uvele su stroge no-drone zone oko svih utakmica, a neovlašteni letovi mogu dovesti do visokih kazni i zatvorskih kazni. Sigurnost turnira podignuta je na nivo Super Bowla uz pojačane federalne mjere i posebne sisteme za borbu protiv dronova.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSN. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem

besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramazan.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi.

0: donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra najvažniju utakmicu u svojoj historiji. Zmajevima je u Sijetlu potrebna pobjeda kako bi praktično osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Optimizam dodatno ulijeva loša forma Katara, koji je u posljednjih 15 utakmica ostvario samo dvije pobjede, od čega jednu protiv vlastite u 23 selekcije u prijateljskom susretu. Hiljade navijača Bosne i Hercegovine okupile su se u Sijetlu i u spektakularnom korteu krenule prema stadionu Lumen Field, gdje Zmajevi večeras igraju odlučujuću utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Uz pjesmu, zastave i navijačku atmosferu, BH Fanatikosi još jednom su pokazali veliku podršku reprezentaciji, koja će u susretu od 21 sat tražiti pobjedu i plasman u nokaut fazu takmičenja. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez mogao bi imati dodatne kadrovske probleme uoči večerašnje utakmice protiv Katara. Iako je ranije naveo da su mu svi igrači na raspolaganju osim suspendovanog Tarika Muharemovića, na posljednjem treningu Zmajeva nije viđen Amar Dedić. Zbog toga se pojavila mogućnost da desni bek naše reprezentacije zbog zdravstvenih problema ili poštede ne bude u početnoj postavi za večerašnji susret. Utakmica između Škotske i Brazila, koja se igra večeras u Majamiju u okviru grupe C svjetskog prvenstva, mogla bi biti odgođena ili prekinuta zbog najavljenog nevremena na Floridi. Prema važećem sigurnosnom protokolu, svaka munja u radijusu od 13 km od stadiona automatski prekida susret na najmanje 30 minuta. Lokalni vlasti već su izdali upozorenja na oluju, pa će konačna odluka zavisiti od vremenskih uslova neposredno prije i tokom utakmice.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva

kako prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči,

0: Šestog svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3+1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
5: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
6: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
7: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
7: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall, te u Merkator centru Tuzla.
7: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
8: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
9: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

0: Donosi pik.ba. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine sat i po prije početka utakmice stigli su na stadion Lumen Field u Sijetlu, gdje ih večeras očekuje odlučujući susret protiv Katara u borbi za plasmanu nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevima je potrebna pobjeda, a atmosfera u timu je maksimalno fokusirana na ostvarenje cilja. Posebna pažnja usmjerena je na kapitena Edina Džeku, koji će predvoditi reprezentaciju u pokušaju da ostvari najveći uspjeh u historiji BH fudbala. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je početni sastav za večerašnji duel sa Katarom. Barbarez je napravio nekoliko promjena u odnosu na utakmicu sa Švicarskom, pa su tako priliku dobili Malić, Radeljić i Bašić te Bajraktarević umjesto Dedića, Mukaremovića i Tahirovića kao i Memića. Tako među prvih 11 za Bosnu i Hercegovinu nastupaju Vasilj, Malić, Radeljić, Katić, Kolašinac, Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović i Džeko. Na klupi su ostali Jurkas, Zlomislić, Mujakić, Hadži Kadunić, Dedić, Tahirović, Gigović, Memić, Hadži Ahmetović, Burnić, Mahmić, Baždar, Tabaković i Lukić. Uoči posljednjeg kola grupne faze svjetskog prvenstva, duel Alžira i Austrije mogao bi donijeti rijetku i kontroverznu situaciju jer bi se oba tima u određenim kalkulacijama mogla bolje pozicionirati u nokaut fazi ako ne ostvare pobjedu. Obje selekcije imaju po 3 boda, rasplet grupe J otvara mogućnost da 3. mjesto donese lakšeg protivnika nego drugo, što dodatno komplikuje motive pred meč. Situacija je podsjetila na čuvenu sramotu Gionu iz 82. godine prošlog stoljeća, nakon koje su uvedena pravila simultanog igranja posljednjih kola grupne faze kako bi se spriječile kalkulacije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prisustvovat će finalnoj utakmici svjetskog prvenstva u Njujorku 19. jula, a nakon meča uručit će trofej pobjedničkoj reprezentaciji, potvrdio je predsjednik FIFA Gianni Infantino. Uz njega će u ceremoniji učestvovati i sam Infantino, dok će Trump biti u centru pažnje završnog čina turnira, što mu nije prvi put nakon što je ranije učestvovao u sličnim ceremonijama na klubskim takmičenjima.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrata.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina

Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 8.

0: Baumit nema više ni vraline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

zgradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi si